0: mu ngi parti bi mu ngi avancé ndank-ndank.
1: Waaw.
0: PPV.
1: Ba laaj.
0: Mu ngi avancé ndank-ndank te bu ñu jëmee ci kanam tuuti daal xaw ma fu ñu lan lañuy def. Mais nit ñi dañu xam ne am na doole nag.
1: Waaw am na doole.
0: Xaw ma référendum xaw ma leneen. Mais daal PPV moom ku yóbbu soraale ko.
1: Ñun askan wi lañ fi nekkal.
0: Waaw.
1: Te boo fi nekkalee askan wi du ci ay wax kese. Da nga koy jëfe. Jëfe bi nak yenn saay xam nga boo nekkee ci dëkk. Tu peux pas plaire à tout le monde.
0: Non c'est pas possible.
1: Même nos prophètes les plus.
0: Waaw waaw prophètes yëpp kay.
1: Tous les prophètes.
0: Di nga dajale noonu.
1: Jeex na tàkk. Mais xam nga ku am alyun ak moom. Di nga xam fa nga jëm.
0: Waaw normalement.
1: Voilà. Te boo xamee fa nga jëm. Coow lu bëri jar ko.
0: Non. Waaw c' est conseillé de.
1: Déedéet.
0: Conseillé waaw.
1: Gis nga dal. Ak yar. Lu mu la mayul du la ko xañ.
0: Waaw gars yi wax nañ ko. Mag ñi lay wax sax mag ñi.
1: Mag ñi wax nañ ko. Te nag gis nga Sénégal alyun. Man damaa jàpp ne Sénégal. Nit ñu ko mooñee. Mooñeewu
0: ko ñëpp. Amul feneen.
1: Amul feneen.
0: Waaw.
1: Ndax nag. Ay mag ñu baax ñu ngi fi tëdd.
0: Ci lu wóor sax.
1: Te dafay am. Ay waxtu yoo xam ne ci. Suñu àdduna. Kaddu mag ñooñu war nañ ko indiwaat. Di ko bàyyee xel. Démb gis naa ñu bëri ñu doon indiwaat kaddu Mame Abdou.
0: Ok oui.
1: Yal na yàlla daax ñu ci leeram.
0: Amin. Oui.
1: Ndax nag
0: bari na waaw génnaat na lu bari.
1: Moo fi waxoon loo xam ne ba tey mu ngi jëriñ.
0: Ndeysaan oui.
1: Kaddu Sëñ Ablaat. Ba tey ñu ngi koy génnee. Moo fi waxoon ba tey loo xam ne mu ngi jëriñ.
0: Sëriñ ñëpp kay.
1: Cardinal Yacène Thiandoum.
0: Waaw itam.
1: Wax na fi def na fi loo xam ne ba tey mu ngi ñuy jëriñ. Te mën naa continuer di ko lim noonu di ko lim. Mu nekk ay nit ñu baax ñoo xam ne yàlla may nañu. Ñu nekk fii ci biir Sénégal.
0: Chance la pour ñun de.
1: Chance la nag pour ñun.
0: Waaw.
1: Sëñ Ablaat lu mu waxoon.
0: Waaw.
1: Ku yor sa. Réew mi.
0: Waaw ku ko bëgg a taal. Di nga yenu sa say. Am na nu mu ko waxee de dem ak moom.
1: Kon nag nañuy moytu.
0: Waaw.
1: Ndax gis nga Sénégal ki kay.

0: juro mi montre boko waxe mu na la non ki amateur bi moko mom ki deu ki deu
1: da lañ ko jëndal may leen ko
0: da lañ ko daan jëndal
1: wala
0: ñu and ñew fi bi 13 amona aw sey daan watu fofu ak ñom pa aw ki assane jay dama naan gis ñu tok fofu di watu
1: deysan
0: ñu paré xol ki day faral mbey gay ki faral robert ki faral ki faral ki
1: te lepp ci jamm
0: te xol ñoy bokk ben añ
1: deysan
0: ñoy bokk ben añ te du ko melni dudu mbey comme ñom ci bu jeun pen mbey lañu xam
1: wa dañ ko bëgg
0: waaw may invité
1: deysan
0: tay keur dudu mbey la
1: contane nañu père jamil
0: suba ñu na keur du jaan jekolo
1: deysan du jaan
0: dafa mëna xaar
1: dafa mëna xaar waaw
0: dafa mëna xaar
1: deysan
0: ñu na tay keur du jaan jekolo
1: suba
0: ñu na feulal ben añ lañu dand bo paré dem
1: waaw deysan mais ma ngi lay jaajeufal
0: am na ñoo ko bokk
1: tay sama xol sét na
0: ñoo ko bokk
1: yaangi bëgg gaay yëpp deysan
0: ñoo ko bokk
1: ay té koku
0: tay wax nak gri na entraîné
1: na entraîné
0: waaw na def comme gis nga grand compte petit
1: gri waaw
0: waaw ku mel lak da guerre gene
1: waxat sino dama ko don duggal mais heure bi mo jot
0: waaw lak ne ko lak da guerre gis nga petit xamna place yu petit
1: waaw
0: légui nak mom mo ci dess
1: mom moy beure mom mo beure beurem mais law mang lay nuyu
2: waaw dur ma lay delo ci waaw di contane ci ñaa ci père ak kanji parce que père lim fi développer mom lamb kessela
1: waaw
2: parce que ba wax waxna ba wax ci wajurum ni que ni amateur lone man mbeuri ndaw yi limay wax dal moy lenn mais man scénario bi ma dégg duru fanni neexuma dara deug na pa boy dina tam jappan nañ ko ci affaire du drop
1: waaw waaw
2: waaw mbeuri ñu leni japp ci lolu comme ça man ko ni
1: te mbeuri ngay dégg
2: waaw mbeuri ngay dégg ngay dégg man
0: xam li ma ci jax lepp grand geej joy rek la lepp geej joy plante len lepp luñ wax rek ñu geej joy
1: waaw mais mbeuri dal bëgg na ñu gëna support
2: mbeuri dal bëgg na ñu gëna gorgolu bu baax
0: ko
2: parce que ku ci melni ay pa boy jinné nga xamni dañ len yaakar ci famé ku ci melni lise ndiago ak bébé jeen ak ñeneen ak ñeneen ñi la ñaanal yalla len yalla jappalé bu ñu ba ciabi fété len kanam at képp guñ fa japp
1: ndaysan lolu amna solo law sama wajangi nonu
3: kande mbay jere jom bay tabi xojnañu
1: xojnañu waaw
3: ñaanal ñepp di len ziar di ñaan suñu ñu dajé wat fi ak jamm yalla defal ñu jamm ak sutura
1: jere
3: jëf mbay contane nañu bu baax
1: mi ngi nonu amna mbékk tay don rejé waaj gaay waxtaan ak ñom ci lamb père jamil jere jëf law jere jëf kande ma ngi lay bégé bu baax di bégé benoît badian wa desk export ma ngi lay di sen sank ba tay di len jaajeufal bu baax di bégé ibrahima fall sama waaji ma ngi lay ziar bu baax di len jox dig dajé inshallah ci carton yalla demé à partir de 10h25 fay ci place de la nation ma bëgg na leen ba mu neex ci matchu Sénégal ak ki nga xam ne moom mooy Belgique.

0: wasare xam-xam di nga fi jëlee.
1: faire la synthèse de tout ce qui a été discuté.
0: fii ci daan kii du Aline Badara Diémé lëkkaloo rajo Sénégal.
2: Aline Badara Diémé mu mel ni loolu nga xam ne eggee nañu ko lu mel noonu moom la waa Kolda di xeex ci jàppandalu ONG Tostan Emmanuel Boubayanga.
3: ñaar fukki fan ak juróom-ñaar dëkk yu nekk ci commune bu Kumbakara département bu Kolda ñoo jóg taxaw ngir bàyyi njongum xale jigéen yi maye leen teel ak bépp xeetu mettital bu ñuy teg ci jigéen yi ak xale jigéen yi. Binta Jamanka moo yor seen kaddu.
4: tey di waat bàyyi nañu njongum xale jigéen yi bàyyi nañu may xale yi teel te tamit bàyyi nañu di tegaate bépp xeetu mettital ci kaw jigéen yi.
3: Sobel Aziz Ndong mooy directeur exécutif Tostan.
5: lu ñuy màggal du xew-xew kese dafa doon njeextalu ñetti at ci waxtaan.
3: directrice de la famille docteur Rokia Diakhaté.
6: ñaar fukki communauté ak juróom-ñaar bàyyi nañ lépp nga xam ne mooy wàññi cëru jigéen teel a dugal xale ci néegu sëy pratique boobu ñuy wax noonu di wàññi cëru jigéen lu muy jural xale yi jigéen yi dafa bari dina leen jural ay façon feebar yu nekk dina andi ay hémorrage yi dina andi ay fistule obstétricale dina andi ay laago dina tax ba nga xam ne xale bi dañ koy ber même bu màggee tam dañ koy ber te gis nañ ne communauté yi nga xam ne ñoo koy doon pratiqué sax wax nañ ne ko bàyyi nañ ko.
3: liggéey bi bokk na ci effort bi nguuru Sénégal mairie yi ak organisation société civile yi di amal ngir xeex jafe-jafe yi nga xam ne baaxul ci wergu-yaram askan wi. Emmanuel Boubayanga fii ci Kolda ngir rajo Sénégal.